0: dar duas.
1: Astăzi de jos o fărtă, mă!
2: Iiză!
0: Acum să se geraba!
1: Va tringa macar!
2: Tas lang hare, mă, nu este mai!
0: Va huda macar a mea, oi!
1: Numai că m-a havro, va ta ha drinti, o dată, o dată!
2: Huț?
0: Hu, nie huț! Va tring de vroc!
2: Apelsien?
1: Va ta la vitca!
2: Apelsien, heca! X2!